0: Nbi anganye fuwe na.
1: Hey, we jenga fuwe damwe. Koma na plen tuko tuko. Nanyansiki kafo.
0: Kafo.
1: Kate kafo. Akacha alafe. Oko na nyabo.
0: Oche.
1: Ya famia.
0: Oche.
1: Ya mewa.
2: Anganye kafo. Kaski kafo. Nanyapo numame. Ambe kule.